berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Diko yang telah rusak akibat dosa-dosa kami, sebab

0: Nimas baleng ayu anak tepi wace sita se braya lagi ku bawa nih
1: niku setia yeah, tuhu napa
0: mboten satu kang setia satu menawi wonten
1: judule setia tuhu
0: matur nuwun
1: nggih judule setia tuhu nggih Gusti ya
0: setia tuhu
1: inggih oh nggih siap kula siapaken nggih
0: matur nuwun
1: matur nggih
0: sugeng siang
1: ugi matur nuwun Bu Setia matur nuwun nggih setia tuhune kula siapaken. Nggih niku wau sing sampun gabungan dan belum cantik putarin lagu niku saking Ning Siti Rumia sing nyuwun lagu Anglia numpak perahu layar ing dino minggu ge pariwisata ngoten nggih. Oke, kula siapaken dua lagu sampun terpilih. Calas mono tahan dulu nggih. Mangke kula angkate tapi kita putarkan lagunya dulu. Lagu penyuwun Ning Siti Rumia Perahu Layar.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe nang omah, caning mending melu nobar Piala Dunia 2022.